0: Pure Zaui.
1: Sei...
2: Imana bakuda araka zanaka izi abusajya bari bakora se.